ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Det var Du und ich med duon Neonliste ifra Tyskland. Nå reiser vi til Italia. Vi reiser til Milano. En kar født 6. januar 1938 med navn Adriano Celentano. Og en låt som heter Susanna.